Totoc y Mimex. In your wild infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso itlaya. Totoc y Mimex. In choc. Ninoclamat. Nigmati. Nik y la mic. Ni tlapopoya. In yowal nepant. Intimis. Ni chop. Ni notlamati. Nigmati. Nehua tosti. Nehua tmetzi. Nehua yowal nepanti.

Totoc y Mimex. In your one infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Tochin in med. In chok. Ninok lamat. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik not lamati. Nigmati. Nehwa tosti. Nehwa tmetzi. Nehwa. Yowal nepanti.